В първите минути от 16 юли се целеше против сърцето на разузнаването. Хеликоптери отвориха огън върз комплексот на МИД, Националната разузнавачка служба, во населбата Йенимаале. Сепак припадниците на МИД не се предадоа, тие на огнот веднага